znam ja sebe pismo neću poslati. Ja sričem rime s malo riječi, tako više mogu reći, a ovu pišem za tebe. Hej, jednom sam ženjen, često sam ogovaran,

svira slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir, duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne daj da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš, što želiš i sreća, a pred njom si slijepa,

0: upakao. Naknada za roaming iznosi 99 milijardi eura po sekundi.
1: Ne.
0: SMS poruke 50 centi. Pratite svoju potrošnju podatkovnog prometa na goriupaklu.zauvijek.com. O da, i napustite svaku nadu vi koji ulazite.
2: Julka. Julie. Jebote, di je?

0: trebala bi otići na neki kauč, ono, zauzeti svoje mjesto, jer ako ne odem, završit ću dijeleći krevet s Fredijem i njegovim pipkajućim prstićima. Svima u stanu je pomalo dosta da nam se uvlačuju snove. Ono, stari moj, get a life.
1: Jadnice moja, dobro, ajde napiraj, napisat ću ti nešto lijepo i slatko za laku noć, kak je ona išla. Aha. Laku noć, rastanak je takva slatka tuga, da ću reći laku noć dok ne bude sutra.
2: VTF, Romeo, VTF.
1: Kaj VTF? Pa ovaj neki lik Shakespeare učio me nekim ono hip-hop rimama, pa ono, pa sam mislio da će ti se svidjet. Lajkaš?
2: Da. Ljubim. Emoji s poljupcem.
1: Ha, evo je. Znao sam da ćeš popustit s emojima.
2: Volim te, Roro.

0: Hej, Ro, imam loše vijesti. Danas je između 5. i 4. levela ludilo od prometa. Doslovce, koda svoje kazne svi ubojice moraju provesti cijeli tjedan sjedeći u gužvi, tako da su sve granice jebiga, nažalost, zakrčene. Piše da je dostavljena poruka. Hej, ljubavi, opet sam naletila na Mojmiru. I zapravo nekako je jako draga žena kad ju poznaš. Mislim, puno tog me naučila osobnoj odgovornosti i prihvaćanju. Tako da mislim da ćemo večeras dijeliti sobu u hotelu. I da, fališ mi. VT. Dobro, možeš odgovoriti na jebenu poruku, ono. Ja se tu pigam, a tebe boli kurac, ti igraš Fortnite, ono. Ok, možda sam prevelika kuja. Dobro, možeš odgovoriti, ono. Ja sam u paklu, nisi ti, ali možeš odgovoriti. Dobro, daj odgovori više. Daj, please, lik, fakat se trudi, molim te. Evo, opet ja, evo me. Ako te zanima, pretpostavljam da, sudeći po neodgovaranju, te ne zanima, ali da, evo opet ja i da, još uvijek se koprcamo u krugu srdžbe i da, puno je vike, ali sve to dio ove nekakve nove terapije koju vodi onaj Vrisko, onaj, znaš, onaj sa Munkove slike. E, i da, zapravo se osjećam puno bolje. Moja Mojmira misli da sam te samo iskoristila na zemlji da se pobunim protiv majčinih, ustajalih, životnih odabira. Šta nije guba? Misli, luda žena. Ja pričam sama sa sobom ovdje. Možeš barem, ne znam, otvoriti mobitel. Znam da ti je, uvijek ti je mobitel kraj tebe, znači ne kužim. Hej, srce. Pa, di se skrivaš ti? Evo, gledam naš polumjesec i mislim na tebe. Nadam se da si dobro. Ej, Ro, nismo se čuli godinama. Šta, si zaboravio napuniti bateriju ili? Ro, si tu? WTF, si tu? Halo? Romeo?
1: Hey, love.
0: Hey, love. Hey, love. Šta? Zaš me sinaš?
1: Bro.
0: Bro, ozbiljno.
1: Doslovno sam sad u fazi šoka.
0: Super, da čujem.
1: E, znači, pazi ovo. Isus nas je odveo na sunčanje i doslovno ne mogu pratit poruke jer su brže od svjetlosti ili nešto. Znači, sunce je brutalno, Julie. Znači, mi smo ludo pekli sljezove kolačiće da vidimo koliko će brzo izgorjeti.
0: Jel on realan? Znači, ja ne razumijem. Jel on realan?
1: E, sad pazi ne, ovo. Znači, priča ide dalje. Šekspiru se doslovno spalila ruka. E, ali onda je Isus izveo čudo. Napravio mu je da naraste ponovo, pa smo i mi onda htjeli probati.
0: Boli me kurac i za ruku i za Šekspira. Znači, kaj je ovo? Jel on realan?
1: E, i naravno, Tibald, Tibi, Tibson, legenda, nije mogao izdržat i morao je isprobat sa 3 točkice sa kicom.
0: Wow.
1: E, znači, nismo mogli, mi se nismo mogli prestat svijat, znači to je bila najluđa stvar ikad.
0: Evo, ja se gušim, ja ne grcam od smijeha, evo umirem.
1: E, se ti nešto ljutiš na mene?
0: Činiti se. Pa, meni je predrago, evo, da si primijetio. Jel bi te možda ubilo da si se maknuo od ekipe na 2 sekunde i odgovorio mi na poruke? Jel to toliko teško?
1: Mislim, pa samo nisam imao vremena za pisanje poruka, ne znači da ne mislim na tebe. NMG, BZ, TD.
0: Buraz, nisam tražila da mi pišeš neki šekspirijanski rep sonet, samo hoću osjetiti da smo na istoj frekvenciji. Ili šta, nisi skužio da se doslovno probijam kroz pakao s noktima i zubima zbog tebe? Ne kužim. Si pitao Isusa da ubrza stvari? Ili ste možda bili prezauzeti s mišljanjem onih viceva koji su baš mrtvi?
1: Joj, Julija, oprosti. Evo, pitam ga sutra, kunem se. Anđeli organiziraju parti 90-ih i nema šanse da Isus ne dođe. Ej, ajde, ajde pogledaj gore, slatkice.
0: Da, da, kužim. Vidim, mjesec, vidim.
1: Oprosti, evo, stvarno ga pitam sutra. Ajde, ne ljuti se na mene. Vata.
0: Dobra, vajati. Aj, moram ić. Mojmirina teta ima kvazi vezu u viza odjelu, pa će me upgradat na drugi level. Možda me čekaju, tak da, bye.

0: E, Đuđu, si me jučer slučajno nazvala. Mislim, čuo sam neko, nekako čudno stenjanje. Mislim, samo sam te htio pitati, jel ti mene varaš?
1: Šta? A, ma ne. Mirka, ja smo upravo prolazile kroz krug bludnosti. To je zapravo, ono, klasična Pornhub platforma koja prikazuje filmove 24 sata na dan. Čini mi se da one večeri u Veroni te stvari nismo možda radili baš kako treba.
0: IDK. Možda me naučiš neke nove stvari kad dođeš ovdje. Šta misliš? Kad bi to moglo biti? Mislim, skoro si došla do prvog levela, jel da? Patim za onim našim dejtom. Sjećaš se, ono, cijelovečernji vibe i tim tvojim usnama.
1: IDK. Kakvi su tvoji planovi? Evo, čekaj da pogodim. Date, Sammy Winehouse, karaoke s Kurtom Cobainom.
0: E, alo, a kakav je to ton? Mislim da si se malo previše zbližila s Mojmirom u onom luđakinjom s ubilačkim vibrama.
1: Buraš, šta, ubila je muža. Šta? To je bilo jer joj srce bilo slomljeno. Ti bi trebao najbolje znaš šta ljudi rade zbog ljubavi. Ili znaš samo šta rade zbog požude. Šta, jel hoćeš uopće da dođem tamo ili su ti možda dovoljni ti komadi šta paradiraju u Nike tenisicama?
2: Dobro, ajde nemoj biti luda. Znači, slušaj, ovo na daljinu je bilo totalno naporno, ali skoro smo uspjeli. Evo, jesi vidjela moj post na Instagram, onaj mural s grafitom što sam ga radio sa Warholom? E pa, to smo ti i ja. Ona noć na balu kad se nismo mogli prestati gledati, jel se sjećaš?
1: Da, sjećam se.
3: Dobrodošli na prvi level pakla, izdajnici.

vráti, korak po korak, život se kráti, bieli sváti, ka oltáru još sú mladí, vidím nádu, sad stigo. Mysleli smo kače već proči, san nije doziv jednog gladnog ptiča u noći, sutra prišo kao tajna, zahtijevajući pažnju, a mi...